Blasmusik, blås mig rik. Gemmigen blåsbass, för ett stevigt fundament.